တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟောမူးစ်ရေလကြားမှာဖြတ်သန်းခါကောက်ခံမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအီရန်ဆိုရပေါ်စီးရေးဖီအားတွေဆက်လက်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အီရန်စိတ်ကန်းတွေနဲ့ကန်ယူတန်းဒေတာတွေစီကိုသွာလာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကွန်ကလူမှုမီဒီယာကတဆင့်အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာတဝန်းမှာရေတပ်တင်မော်20ကျော်နဲ့စစ်လေရင်ယာနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတာထရန်ကအဲဒီရေလက်ချားကိုဖြတ်တန်းက20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအစားဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်မှာယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ကန့်လန့်လာကြတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်တန်းသွားလာမှုဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းကကောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာထရန်ကအစောပိုင်းမှာအရေးအမွေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီအစီအစဉ်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့ Republican Party ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအီရန်အရေးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုသူ89ရာခိုင်နှုန်းကထင်ကြီးပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာမက်လာနောက်ပိုင်းက65ရာခိုင်နှုန်းကနေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနနဲ့ Ipsos သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ကတောက်ချာနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ1000ကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါဗျ။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကဟာရသက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသူ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။မလနှောင်းပိုင်းကစစ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ31ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုထင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်စစ်တမ်းရဲ့ဖြည့်ဆို့သူ60ရာခိုင်နှုန်းကလာမယ့်တစ်နှစ်တာအတွင်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF ဟာဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ကမ်းလွန်မှာသူတို့နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့

ဒီတစ်ပိုင်းကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ် MSDF ဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမူဆူပင်လယ်အော်မှာစစ်ရေးလေးကျင့်မှုပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်အခုနှစ်ပြုလုပ်တဲ့73ရက်ကြာစစ်ရေးလေးကျင့်မှုမှာမိုင်းမြုပ်တာမိုင်းရှင်းတာမိုင်းရှာဖွေတာနဲ့ပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်တွေဖယ်ရှားရေး EOD တို့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတင်မောတွေပါဝင် MSDF ရဲ့တင်မော10စင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယရေးတပ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ဟာသမုဒ္ဒရာကျန်းပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်စုတွေမှာဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ် EOD ရင်ငုံသမားတွေဟာရဟန်းရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းပြီးမိုင်းအထုတွေမှာပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းစစ်တွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူးသူတို့ကရေထဲမှာမိုင်းကျူးပြက်ကိရိယာတွေခြားထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဇွန်လတလရဲမှာလည်းအရက်သားအနည်းဆုံး2283ဦးသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတလတာအရေးအတွက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လကအနည်းဆုံးအရက်သား293ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1990ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစိုးရင်ဖွဲ့ကအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာမှုကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပြသနေကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာရုရှားကအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာခြင်းကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတော့အတွင်းရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်စကိုဒူစတန်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကခရစ်တိုနာဒေတာကရေနံကျက်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဂေလန်ဂျစ်မြို့မှာရုရှားရဲ့ရှယ်ရိုဖလစ်တင်မောအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ကင်းလွတ်တင်မောဒဇင်းနဲ့ရေနံတင်တင်မောဒဇင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီစီဖို့တိုကျိုမြို့မှာရုံးဖွင့်လည်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးသိဖွင့်လည်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်တွေအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို WHO နဲ့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမိန်ကွန်းမှာ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလေအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာကျန်းမာရေးစနစ်တွေအတွက်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးဖွင့်လက်တာဟာအကူအညီတွေပေါ်မှီခိုနေရမှုကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုယ်ပါတာရည်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကူးပြောင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတရက်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ကြံ့ခိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးအင်းနိုကန်အီဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကြာစင်းလာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်တိုကျိုရုံးကသူ့ရဲ့ဘူဇူတာနဲ့ဤပညာတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပြီးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနက်ဆိုင်စီရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့အစီအဝေးတွေပြုလုပ်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကြောင့်လူ 4,580 ဦးဆေးရုံတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တစ်ပတ်ကတည်းက3ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ဂျပန်မီးသတ်နဲ့ BNA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒေသအများအပြားမှာမိုးရာသီကုန်ဆုံးတာနဲ့အမျှရက်တွေဆက်တိုက်အပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အပူမရှက်အောင်တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေထဲမှာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1866ဦးကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အသင့်အတင့်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။1652ဦးကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အပျော့စားလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုအီတခရိုင်မှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီးနာဂါနိုခရိုင်၊ရှီမာနဲခရိုင်၊နာဂါဆာကီခရိုင်နဲ့
โอกินาวาခရိုင်တွေမှာတော့တေဆုံးသူ2ဦးစီအသီးသီးရှိရလို့သိရပါတယ်အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူထက်ဝက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်2829ဦးဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီး1319ဦးကတော့အသက်18နှစ်ကနေ64နှစ်အကြာမှရှိပါတယ်403ဦးဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာရှိသူတွေဖြစ်ပြီး33ဦးကတော့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်နေအိမ်တွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး1933ဦးရှိပါတယ်944ဦးကိုလမ်းပေါ်ကနေနဲ့605ဦးကိုတော့အားကစားခွင့်နဲ့ကားပါကင်လို့အဆောက်အုံပြင်ပကနေနေရာတွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးသောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

0: ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီးယံနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、ちゃんちゃんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじゃなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんメニューを覚えて便秘ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: で、スペシャルピンレザー貯めね変ぶえそうだをあとにょんじゃなばべ。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5羽ね、タマジョウ類迷いばばれ。
1: ミヤがあらをまらいばれ。
2: じゃあそれください。
0: だそう、エリアべば。
1: タムがれあらべまばれ。
4: 私も。
0: じまよべ。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: ええ、わさびも手ばね。
1: サイウェナンが貯めばれ。
3: わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: みやごれみばれ。
3: そちらは?
0: くみやがよ。
1: みやが便秘ばれ。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: じまあろわさびあまいてべば。海鮮丼そら、バガン論でま貼たれてめんあぽま、ピンレザあせん刺身添たれ刺せやへんやဖြစ်ばれ。わさびそらが中根でま酢根根混びさって変化ピシてမျိုးば。刺身5枚ね、トエサ、トサ類しばれ。
1: ウィンレ、カイサン桶借いて。わさびやろ、中根で混とわらの。ミヤがわさび苗字貼てばと言われそうろ、とっと借いぽんやれ。
0: ほめの。でねとあてが等々が。
4: わさびは入れないでください。
0: わさびも貼ばね、ってばれ。で、盆山をまみとわびそうやん。အစားအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခတ်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
5: ါ入れないでください
0: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
5: でください
0: ကိုသုံးရပါမယ
1: ်ないပုံစံဆိုတာက
0: ない ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ない နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
0: ထည့်တယ်ယေない ပုံစံ
5: 入れない
0: မ
5: でください
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ない本山クリアマ
5: でください
0: ご飯ピョでかまろばねまてばねさで人参当送もဖြစ်သွားပါတယ
1: ်나ထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
5: ်入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြပါရဲ့လား
0: တော်တာရှင်တို့ဤကော်ဖီဆိုင်ဒါမှမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာတောက်ဆရာအေးတခုခုမှာတဲ့အခါမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါအ
6: ိုရင်းဂျီဂျူース1つ氷は入れないでください
7: かしこまりました
0: あれベリーをပြောပါမယ်
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: リモイエ一杯、入れてもらえませんか?
5: オレンジジュース。
0: そら、レモイ。
5: 一つ。
0: そら、たくわ。
5: 氷。
0: そら、いげば。いげまてせじねえと。
5: 氷は入れないでください。
0: ロ、ぴょらいばれ。
7: かしこまりました。
1: ほけばしん。
0: だろ、ぴょらをなれじゃん。さいわなんが、いんいんじじぴんぴょらぼんざんぴょばれ。
1: とらしの、ぴょなたんび、らいぴょじやん。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: あさたおて、こもてせじねえちゃやりをれぴょじやん。サラダあとまれか、あやだあいまさんばねるぴょじやん。あやだあいが。
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: サネソラゴディマ
5: かける。
0: ロトンバレ。トゥエナイボンザンガ。
5: かけない。かけない。
0: ピッバレ。ジョザチバカミャ。
7: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: ケ、ヘンウェイドミミュマレカ。ニューティーマトンバネルソビマチアオ。ニオティが
5: 唐辛子唐辛子
0: トンレが
5: 使う
0: トゥエないポンザンが
5: 使わない使わない
0: ピッパリ表示番組や
3: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
1: ဒီ season ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်။ internet ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်ပိုစုစကားပါ။မင်းရပြောလိုက်တဲ့ဝါကျပါ။တော်တာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
5: おすすめ。
0: そらがニュンジンでやるとあてべやばれ。さたおさいま。
5: おすすめは何ですか?
0: အထူးညွှန်ကြင်တာဗာများပါလေလို့မေးလိုက်ရင်ဆိုင်ဝန်တန်းကလူကြိုက်အများဆုံးဟင်းရဆိုင်ရဲ့ဂုဏ်ယူပွဲအကောင်းဆုံးဟင်းရကိုညွှန်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ကဲနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။おすすめは何ですか?
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပါမယ
2: ်။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじへカイトへあささめせかなဖြစ်ပါတယ်。ほカイトへ名前調便連座類ちゃうめせてばめ。
0: ホッカイドはジャパンピンレ、オホースピンレね、パシフィックトモディア類運搬びしていたじゃん。ピンレ座、ピンレ貨幣類包絶わび、5番労官西便吞かばれ。
1: ガナン、ピージンガ、サーモン、サーモン5ウ類、帯名じやべの。
0: ほって、ホッカイド類ピンレ座類を借りてる類、ジャパン人間あんま迷いしじゃれ。だじゃん、ホッカイドが貯って差田根破壊類をデータ滴滴が根内まま茶かな避るじゃれ。避るにもかう。ホッカイドがピンレ座類やだしぼんが

0: နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအထိကိုကြော်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတာတဲလို့ခေါ်တဲ့ဂုံးကောင်ကလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုအများကြီးပဲတင်ပို့ရောင်းချရတယ်တဲ့
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟိုတာတဲကိုအခွန်မခွာပဲกินပြီးတော့ပဲဆာဆာဆာရှိမီပုံစံအစိမ့်မဲ့ဆာဆာရလာရှိရဲ့နော်။
0: ဟုတ်တယ်ဟိုကိုတို့ကစိတ်ကန်းတွေနားကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကနန်းစိမ့်ပဇွန်စိမ့်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အထူးဟင်းရာတွေရတယ်။နောက်ပြီးလလက်ဆက်ဆက်ဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့တံမကျုပ်တွေဟာဝါစားလိုက်ချိန်မှာခန်းစားရတဲ့အရာကတမူထူးခြားပါတယ်။ဟိုကိုတို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘဲပင်လေစာတွေကဘဲချိန်မှာအရာသာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟော့ကိုက်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။